soa Mene ne mra se monso Ya veri amelia Lesi ya veri fwimoko Ne nyami soupa boudio mouye E ya dinya ake esi Nyami soupa boudio mouye